کا اظہار اقرار اور سویکار سے اوتپروت ہے، جہاں خطوں، ہواؤں، چاند، ستاروں، بادلوں کو مادھیم بنایا گیا ہے، پریت سے پورن پریمی یگل کے ہردے کے ارمانوں، امنگوں اور ترنگوں کا تانا بانا بنا گیا ہے۔ ساتوک پریم میں دلوں سے نکلتی بہت سندر پرستوتی ہے یہ۔ چلیے اب آپ کو آج کے اس کاریکرم کا پہلا گانا سنواتے ہیں، ندیا کے پانی کے پاس۔ جی ہاں، سویرا فلم کا گانا ہے یہ، لتا منگیشکر کی آواز، شیلیندر کا لکھا ہوا گانا، شیلیش کا سنگیت، کون سے دو کلاکاروں پر فلمایا گیا ہے یہ آپ ہمیں بتائیے۔ اس کے علاوہ کون سے سال کی یہ فلم ہے، اگر یہ بھی آپ ہمیں بتا سکیں تو ضرور بتائیے۔

0: بات پر لو کی صورتحال قائم ہے۔ پٹنہ اور اس کے نواحی علاقوں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اور امس کے سبب عام زندگی درہم برہم ہو گئی ہے۔ سپول ضلع کے ویرپور میں شیلش پور چوکی کے قریب ایس ایس بی کے جوانوں نے ایک نیپالی خاتون کے پاس سے ہرن کا سنگ برامد کیا ہے۔ ملزم خاتون کو حراست میں لے کر پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے۔ ارریہ ضلع کے پلاسی بلاک کی 5 پنچایتوں میں آج جن جاتی گریما اتسو کے تحت کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ کیمپ میں درج فہرست ذات، درج فہرست قبائل برادری کے لوگوں کی صحت جانچ کی گئی اور مختلف سرکاری پروگراموں کی جانکاری دی گئی۔ مدھوبنی ضلع کے کھجولی ریلوے اسٹیشن کے قریب جے نگر پٹنہ انٹرسٹی ایکسپریس کے انجن میں ٹریک پر گڑی ایک موٹر سائیکل پھنس گئی۔ ٹرین کے ڈرائیور کی سوجھ بوجھ سے حادثہ ہونے سے بچ گیا۔ ریلوے افسران نے معاملے کی جانچ شروع کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے اردو خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: ہم آکاشوانی کے پٹنہ کیندر سے بول رہے ہیں، لیجیے سنیے روزگار سوچنا۔ بہار لوک سیوا آیوگ بی پی ایس سی 72ویں سنیکت پرتیوگتا پریشا کے آلوک میں کل 1230 پدوں پر بھرتی ہیتو یوگی اور اکشک امیدواروں سے آویدن آمنترت کرتا ہے۔ उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 37 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.bpsc.bihar.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

0: ہیلو فرمائش، بتائیے کون بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں، اپنا نام بتائیے.
1: میرا انٹیا ساریہ پریاگ سے بات کر رہا ہوں.
0: اچھا، کیا کرتے ہیں؟
1: جی ابھی پڑھائی کر رہے ہیں.
0: اچھا، کون سے کلاس میں ہیں؟
1: نائنتھ میں.
0: نائنتھ میں، تب تو بڑی ساری ذمہ داریاں آ رہی ہیں. نائنتھ کا ایگزام تو بہت ساودھانی سے دینا پڑتا ہے، کیونکہ اس کے بعد تو ٹینتھ آ جاتا ہے، تو ذمہ داریاں نائنتھ سے بڑھ جاتی ہیں. تو بتائیے تیاریاں کیسے چل رہی ہیں آپ کی، اور ابھی تو ویسے ریزلٹ آ گیا ہوگا.
1: جی.
0: اچھا، تو آپ دسویں کلاس میں چلے گئے.
1: جی. آپ کے کارکرم سارے سنتے ہیں.
0: اچھا، کون کون سے کارکرم اچھے لگتے ہیں؟
1: آج کے فنکار، گیتوں بھری کہانی، آج کے مہمان، سارے کارکرم سنتے ہیں.
0: تو آپ تو پڑھائی بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں اور ریڈیو بھی ساتھ ساتھ سنتے ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے. تو ریڈیو سے آپ کا جڑاؤ کیسے ہو گیا؟
1: ریڈیو جڑا بچپنے سے سن رہے ہیں ریڈیو کو،
0: کیونکہ دیکھیے آج کل جو بچے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر تو موبائل دیکھتے ہیں اور زیادہ تر ٹی وی دیکھتے ہیں. ریڈیو کی طرف تو جھکاؤ ہونا بہت الگ بات ہے، لیکن آپ ریڈیو سنتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے. تو آپ کو کون سا وشے اچھا لگتا ہے؟
1: ہمیں جو سخی سہلم جو وشے رکھتے ہیں آپ لوگ، بہت ہی اچھا لگتا ہے.
0: اچھا، کیونکہ اس میں بہت ساری جانکاریاں ہوتی ہیں.
1: ہاں، ہمیں موبائل زیادہ نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ اس میں آنکھ میں روشنی بھی جا سکتی ہے.
0: تو آپ اپنے آپ کو موبائل سے کیسے دور رکھتے ہیں؟
1: کیونکہ ہم ریڈیو صبح سے شام تک سنتے رہتے ہیں، ہماری پڑھائی بھی چلتی رہتی ہے.
0: تو بہت اچھی بات ہے. آپ یہ بتائیے کہ آپ اپنے ساتھ کے جو بچے ہیں جو آپ کو سن رہے ہیں اس سمے ریڈیو پر، ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
1: ان کے لیے میں یہ کہیں گے کہ آپ بھی پڑھائی کریں، ریڈیو سنیں، موبائل سے زیادہ سے زیادہ دور رہیے.
0: اور اپنے شہر کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے؟
1: بالکل، یہاں سنگم ہے، بہت ہی اچھا سنگم ہے.
0: تو ٹھیک ہے، بہت بہت شبھ کامنائیں آپ کو ابھی سے ہم دے دیتے ہیں، کیونکہ آپ دسویں میں آ گئے ہیں. بتائیے کون سا گیت سننا چاہتے ہیں؟
1: فلم کے نام ہے پھر تیری کہانی یاد آئی. کانے بولنے دل میں سنم کی صورت، آنکھوں میں آنکھیں دے، میرے خدا مجھے ایک اور زندگی دے.
0: اور اب سنواتے ہیں آپ کی پسند کا یہ گیت. دل میں

0: ہلو فرمائش.
1: میں نروتم گوڑ لیک سٹی ادے پور راجستھان سے بول رہا ہوں.
0: نروتم گوڑ جی, آپ تو ویوت بھارتی کے بہت پرانے شروتا ہیں.
1: جی مہربانی آپ لوگوں کی,
0: کیونکہ میں آپ کو جو آپ کا نام ہے وہ بہت پرانا ہے, بہت سمے سے میں سن رہی ہوں. تو نروتم گوڑ جی, کیا سماچار ہیں آپ کے شہر کے؟
1: ہمارے شہر میں بھی ہم 40 ڈگری سے لے کے 44 ڈگری تک کی گرمی میں جیون یاپن کر رہے ہیں.
0: جی اپنا خیال کیسے رکھتے ہیں آج کل؟
1: خیال تو بس آوشیہ کاریہ ہوتا ہے تو باہر نکلتے ہیں, اور جو اپائے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. بھرپور پانی پیتے ہیں, لکوڈ زیادہ کام میں لیتے ہیں.
0: بالکل
1: پرانی کھانے پینے کی چیز تازہ ہی کھاتے ہیں, پھل فروٹ کھاتے ہیں, اور ہم کو ابھیاس بھی ہے. راجستھان کے لوگ ہیں ہم, تو گرمی کا ابھیاس ہے.
0: تو نروتم جی یہ بتائیے, گھر کے جو سدسیہ ہیں وہ بھی ریڈیو پسند کرتے ہیں؟
1: بالکل, میرا ریڈیو بجتا ہے تو سبھی سنتے ہیں, کیونکہ میں سیوا پوری دوں. ادھکتر میں گھر پہ ہی رہتا ہوں, پورے دن تو نہیں لیکن کم سے کم 3-4 گھنٹے تو میرا ریڈیو چلتا ہی ہے, اور ویوت بھارتی ہی اس سے سنتے ہیں.
0: تو آپ کے اگر شوق کے بارے میں بات کیا جائے تو کیا ہے شوق آپ کا؟
1: میں دراصل راج کی سیوا سے نوت ہوں, تو 41 سال میں نے میرے جیون کے راشٹر سیوا میں, راج کی سیوا میں, لوک سیوا میں نکالے. میرے کو بھوجن کرنے کا, کھانے پینے کا بہت شوق ہے, گنگناتا بھی ہوں.
0: تو کچھ گنگنا کر بتائیے ہمیں پھر.
1: ابھی جو گانا میں سننا چاہوں گا, دراصل کیا ہے کہ ادے پور میں بہت ساری فلموں کی شوٹنگیں ہو رکھی ہے.
0: جی
1: دھرمیندر ہیما مالنی اور جانی واکر پہ فلم آیا ہوا ہے, راجا جانی فلم کا, تو وہ میں گنگنا دیتا ہوں اور آپ سنا بھی دیجیے. کتنا